0: Ang kakampyon nesta show K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag o tulog po kakapsos sa gabi. Sima na lang nawala dyan ang sakit o nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
3: Mayong adlaw sa inyo mga ka-DTX o ka-MITC. Ako si Jean Paul Generoso.
4: O ako nasab si Dr. Ramil Uy. Magapahinomdom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MITC ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa mahimsog nyo nga panglawas.
3: Usa sa mga rason nga no nahimong super antioxidant with 1.3 million antioxidant units ang DTX 500 mao ang flavonoids. Unsa man ang flavonoids, Dr. Ramil?
4: Ang flavonoids, Sir GP, usa sa mga super antioxidant nga naa sa desugard sugar cane extract nga usa sa mga ingredients sa DTX 500. Flavonoids ang tawag sa grupo sa plant metabolites nga maoy gahatag sa health benefits pinaagi sa cell signaling pathways o antioxidants effects. Ang flavonoids mo ang polyphenolic molecules nga dunay 15 ka carbon atoms o kini water soluble.
3: Wow.
4: Gani, perfect jud kaayo ning iparis sa MITC nga usap pud ka water soluble. Unsa man ang imong namatikdan kung maligo ka sa dagat? Diba magka sunburn ka? Sunog sa ibabaw nga bahin sa imong panit. Kay man ang sidlak sa adlaw na ay ultraviolet rays nga makasunog sa panit.
3: Ang pagbulad sa init hinungdan sa pagdaghan sa exogenous reactive oxygen species causing oxidative stress o kinimudamid sa atong panit o underlying tissues. Maunang, ang pagbulad sa adlaw hinungdan sa cancer sa panit.
4: Ang pinakakumon nga klase sa skin cancer, Sir GP, mao ang basal cell carcinoma o kining squamous cell carcinoma.
3: Correct.
4: Nagatubo kini sa mga panit nga exposed sa init sa adlaw sama sa ulo, naong, liog o kamot. Mauna nga kung sige kag bulad sa adlaw, kinahanglan po sige kag inom o DTX 500 o MITC aron malikayan ang cancer.
0: DTX 500!
5: Ko si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama o DTX 500. Duha lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500!
2: Pabali sa mga butika.
4: Balikan nato ang tubo, Sir GP.
3: Yes, Doc.
4: Madamage magani ang atong panit nga nagpasilong ta. Unsa pa kaha ang tubo nga napulo ka bulan ang bulad sa init?
3: Bitaw sa?
4: Pangutana, nganong dili man madamage sa UV rays ang tubo tungod sa iya nga panit. Gipreparahan sa tubo ang init sa adlaw mao nang grabe kabaga ang panit ni ini. Kini nga panit, Sir GP, makita nimo ang super antioxidant nga gitawag phenolic compounds o flavonoids.
3: Munay rason di ay nganong giharvest nato ang super antioxidant nga panit nga bahin sa tubo. Ang desugard sugarcane extract nga mao'y pinaka main ingredient sa DTX 500. Ang DSE ang pinaka dato nga source of flavonoids ug wa na iban pa.
4: Ang super antioxidant nga flavonoids nga nagaprotekta sa tubo aron dili kini maigo sa oxidative stress, mahimo siyang transferred antioxidant. Gikan sa tanom, padulong sa atong lawas.
3: Sa atong lawas.
4: Imagine, Sir GP, ha, ang matabang sa DTX 500 sa lawas sa tao, sa 14 pesos ra nga presyo nini, dako og daghang kaing benepisyo ang imo makuha. Bisan mag 50 pa na ang DTX 500, Sir GP, mo palit
3: jud ko. Bisag ako mo palit po.
4: Aron dili tadali matigulang. Unya, mabatan-on pa jud ni atong lawas. Kana pa lang kampiyon ka. Morara kag gapalit extra nga oras gidugang sa imong kinabuhi nya 14 raguna.
3: Ngano mang dili ka mo palit og DTX 500 og MITC kung maunay makadugang sa imong inoras sa imong kabuhi. Pasabot nga kung usa na ka tuig kag inom og DTX 500, tinuig pud ang sumpay sa imong kabuhi.
4: Gusto ninyo kanang realistic proof jud? Tungod sa flavonoids nga naa sa DTX 500, dili ka ma-stroke, dili ka magkasakit sa kasing-kasing. Pila pa man ang nangamatay tungod sa stroke og heart attack.
3: Akadaghan. Dili ka magka-diabetes.
4: Correct.
3: Dili po ka magka-melanoma nga mao'y labing makamatay nga skin cancer.
4: Dili madaot imong atay, Sir GP. Dili po madaot imong mga kidneys. Makatulog ka og sayo. Unya, dili po ka magka-arthritis og daghan pang mga benepisyo. Simple ho na to, Sir GP. Gusto ba di mong mutaas ang imong kinabuhi?
3: Ay, ako gusto ko.
4: Inom ka og DTX 500 og MITC. I-invest sa imong health mintras sayo pa. Ayaw naghulata pang maulahi na

sa guapa, sa guapo unya kwartahan nga walay oras sa imuha kay naara pirmi sa trabaho. Or sa walay kwarta dili usab guapohon pero ginarespeto ka ug daghan kayong oras sa imuha.

eskwela. Ganahan lang ko nga makabalo kung unsay tinuod nga gugma. Ang nakabangutan ako. Kung ikaw ang pangutan ko, asa man ka. Dagang salamat.

0: si Alex nagka UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod gyapos on sakit. Ipatay ko sa ako misis og GTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
1: tulo pod ka capsules sa gabi.
0: Simana lang nawala jud ang sakit.
1: Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
0: Epektibo jud kayo ang GTX 500.
2: GTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
4: Mayong adlaw sa inyo mga ka GTX ug Kamay TC. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ug ako na sab si Dr. Miloy magapahinumdum kaninyo sa pag-inom og GTX 500 ug Mighty C ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa mahimsog nyo nga panglawas.
4: Usa sa mga rason nganong nahimong super antioxidant with 1.3 million antioxidant units ang GTX 500 mao ang flavonoids. Unsa man ang flavonoids, Dr. Mil?
5: Ang flavonoids, Sir GP, usa sa mga super antioxidant nga naa sa D-sugar, sugar cane extract nga usa sa mga ingredients sa GTX 500.
4: Mm-hmm.
5: Flavonoids ang tawag sa grupo sa plant metabolites nga maoy gahatag sa health benefits pinaagi sa cell signaling pathways ug antioxidants effects. Ang flavonoids mao ang polyphenolic molecules nga dunay 15 ka carbon atoms ug kini water soluble.
4: Wow.
5: Gani perfect jud kaayo ning iparis sa Mighty C nga usa pud ka water soluble.
4: Mm-hmm.
5: Unsa man ang imong namatikdan kung maligo ka sa dagat?
4: Mm.
5: Di ba magka sunburn ka?
4: Uh-huh.
5: Sunog sa ibabaw nga bahin sa imong panit kay man ang sidlak sa adlaw na ay ultraviolet rays nga makasunog sa panit.
4: Ang pagbulad sa init hinungdan sa pagdaghan sa exogenous reactive oxygen species causing oxidative stress o kini mo damage sa atong panit o underlying tissues. Maunang, ang pagbulad sa adlaw hinungdan sa cancer sa panit.
5: Ang pinakakumon nga klase sa skin cancer, Sir GP, mo ang basal cell carcinoma o kining squamous cell carcinoma.
4: Correct.
5: Nagatubo kini sa mga panit nga exposed sa init sa adlaw sama sa ulo, naong, liog o kamot.
4: Mm.
5: Mo na nga kung sige kag bulad sa adlaw, kinahanglan pod sige kag inom og GTX 500 og Mighty C aron malikayan ang cancer.
2: GTX 500.
6: Oh, Sir Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama og GTX 500. Wala lang kakapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang GTX 500.
2: GTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
5: Mm. Balikan nato ang tubo, Sir GP.
4: Yes, Doc.
5: Madamage magani ang atong panit nga nagpasilong ta unsa pa ka ang tubo nga napulo ka bulan ang bulad sa init
4: bitaw sa
5: pangutana nganong dili man ma-damage sa UV rays ang tubo tungod sa iya nga panit gipreparahan sa tubo ang init sa adlaw mao nang grabe kabaga ang panit niini.
4: Mm-hmm.
5: Kini nga panit, Sir GP, makita nimo ang super antioxidant nga gitawag phenolic compounds og flavonoids.
4: Munay rason di ay nganong gi-harvest nato ang super antioxidant ka panit nga bahin sa tubo ang disugar sugarcane extract nga mao'y pinaka-main ingredient sa GTX 500. Ang DSE, ang pinaka-dato nga source of flavonoids, ugwa na iban pa.
5: Mm. Ang super antioxidant nga flavonoids nga nagaprotekta sa tubo aron dili kini maigo sa oxidative stress, mahimo siyang transferred antioxidant.
4: Mao di ay.
5: Gikan sa tanom, padulong sa atong lawas.
4: Atong lawas.
5: Imagine, Sir GP, ha? Mm. Ang matabang sa GTX 500 sa lawas sa tao, sa 14 pesos ra nga presyo nini, dako og daghang kaing benepisyo ang imo makuha. Bisan mag 50 para ang GTX 500, Sir GP, mo palit
4: jud ko. Bisag ako mo palit
5: po. Aron dili tadali matigulang. Unya, mabatan-on pa jud niya atong lawas.
4: Hmm.
5: Kana pa lang kampyon ka. Mura ra kag gapalit extra nga oras gidugang sa imong kinabuhi. Nya 14 ra guna.
4: Ngano mang dili ka mo palit og GTX 500 og Mighty C kung maunay makadugang sa imong inoras sa imong kabuhi. Pasabot nga kung usa na ka tuig kag inom og GTX 500, tinuig pud ang sumpay sa imong kabuhi.
5: Hmm. Gusto ninyo kanang realistic proof jud?
4: Oh.
5: Tungod sa flavonoids nga naa sa GTX 500, dili ka ma-stroke, dili ka magkasakit sa kasing-kasing, pila pa man ang nangamatay tungod sa stroke o heart attack.
4: Akadaghan, dili ka magka-diabetes.
5: Correct.
4: Dili po ka magka-melanoma nga mao'y labing makamatay nga skin cancer.
5: Dili madaot imong atay, Sir GP. Dili po madaot imong mga kidneys.
4: Mm.
5: Makatulog ka og sayo. Unya, dili po ka magka-arthritis o daghan pang mga benepisyo. Simple ho na to, Sir GP. Gusto ba di mong mutaas ang imong kinabuhi?
4: Ako gusto ko.
5: Inom ka og GTX 500 og Mighty C. I-invest sa imong health mintras sayo pa. Ayaw naghulata pang maulahi na ang tanan.
4: Wa, nadyutay igong panahon, Dr. Mil. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Og ako na sab si Dr. Mil Oy saying, mayong panglawas ang pingan.
4: Dili abusuhan!
2: GTX 500!
7: Ako si Annabelle. As kaayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong gisulayan inom og GTX 500. Halos tanan ako silingan ga GTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
2: GTX 500!
3: Mabali ang mga butika.
2: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: ngano nga daghan ang relihiyon sa atong panahon karon, og ngano silang tanan nag-angkon man nga maoy Tinuod, moabot ka ang panahon nga magkaiusa kini sila mga higala tungod niining maong mga pangutana na mugna kining tulumanon. Bible Expose on the air. Bible Expose on the air usa ka tulumanon nga sa walay lipod-lipod mutug-an kanimo sa mga kamatuoran nga gitago sa daghan nga mapundok sa tinuohan niini nga kalibutan. Bible Expose on the air. Usa usab ka tulumanon nga sa walay kukahadlo mopahibalo kanimo sa katapusang pasidaan sa Dios sa dili pa pagalaglagon kini nga kalibutan. Bible Expose on the air. Bible Expose on the air. Og karon ania ang inyong higala. Luzon, Visayas og Mindanao, maayong gabi. Pilipinas, kini ang inyong higalang igsoon, Brother Jerry Gabaya Ayuban, sa atong tulumanon, inyong tulumanon, makikauban usab karon hangtod sa Alas City, mga higala. Alang sa ato nga panag-uban karon sa gihapon, atong ginatimbaya ang tanan nato nga mga tigpaminaw sa tibuok kalibutan. Live kita karon higala sa atong gihapong naandan, sa ato ni panag-uban sa Dumaguete City sa K5 News FM. Og sa ngalan sa ato ni Station Manager, ngadto kang K5, Sir Bernie Cabuzao. Og sa ngalan sa atong CEO and President, Doc Ramil Oy. Sa pikas tawag sa atong Duty Engineer, Megala, sa atong Master Control, Engineer K5, Bill Andrew Racuma. Sa Tibok versus K5 News FM, maayong gabi ngadto sa tanan nato nga mga kaigsoonan sa ato nga panag-uban higala, hook up ta sa ato nga mga kaubang simiyahan, Visayas og Mindanao. Maayong gabi ngadto sa taga Tacloban, maayong gabi isab ngadto sa taga Kabangkalan, ato mga higalang tigpaminaw sa Leyte Province, particular sa Northern Leyte Tacloban City. Alang sa ato din nga makigsuonan nga matagal unya naging uban ka nato o ngadto sa Ormoc City, ngadto na Southern Leyte, particularly in Maasin, atong ginapaabot atong panimbaya din ha kaninyong tanan. O ngadto sa Mindanao sa ato nga makigsuonan sa lima ka probinsya sa Davao o sa probinsya usab sa Sarangani Province. Kumusta? May gabi alang kaninyong tanan din ha sa Sarangani, no? Maura magini ang na kabaton higalag usa ka mga matud pa challenge sa kinabuhi. Ay talag sara magunay higala ang mga ingon ani apan tungod kay dili manapugan ang mga hanay sa panahon diin nakalatin ang daan sa tagna. Ato ni higala nga iampo nga unta kining tanan makahatag sab natog pagtulunan alang sa mga taga Sarangani nga naigo higala sa usa ka dako-dako og kusog-kusog yun nga matod patay og adunay daghan po dito in town nga naasa ila po nga mga kalisdanan karon. O sa atong ginatimbaya nga unta nga ang Dios migala magdasig rihapon kanila taga Sarangani Province na ako din ha nga mga igsuon sa silingan ana Davao Occidental nga katapad yun na sa Sarangani nga province mga higala. Bosa alang sa ato makigsunan sa ato sa mga kapamilya diya sa Bukidnon Province. Maayong gabi ingat sa taga Kabanglasan Bukidnon. Nga to sa Valencia City. Sa ako sa dinha nga naaintawon ko ipagumangkod ron na astambalanan. Sa ato nga ato official nga mag-alawit ni Rimigala sa atong Bible Exposing nga tulumanon. Matagkarunog onya. Nga to sa ato ang igsuon familia Ranyula sa ila itaon igsuon sab nga mga niabot sab nga mga matod pa o sasab ka angayan sab nato nga tagaan og mga pagpasalamat ang Ginoo nga siya pod ang maghatag kanato sab og kaayuhan sa akong pagumangkon nga naa karon sa Valencia City sa Onsaning Hospital, Polymedic General Hospital, masunay ngalan ana. So, alang sab sa ato nga makigsunan din ha sa Malaybalay City, mayong gabi eh. O sa Cagayan de Oro City, sa ato nga makigsunan din ha. O nga ito na sa Agusan, Del Sur del Norte, Surigao del Sur del Norte, hangto na dito sa Gitawag o atong mga kaigsunan sab diri sa Misamis Occidental. May gabi sa Rizal, duol-duol rani din eh. Pagtabok ni Mos Dapitan, padulong sa Usami City, malabya ng Rizal nga naay ato makigsuon ng daghan niya karon ug subaybay kanato. Boy now mga igala makigsuon sa atong panag-uban karon tungod kay hangtod ra matas alas 7 ato taga pag naghisgot sa gihapon sa pinasahi diay ako ning ipaabot diay sa ato makigsuon ng SDERM dinhi sa Negros Oriental ha. Okay, nasa Negros Oriental doon ay gitawag og 13 Sabbath matawag yapon ni fellowship kay ang 13 Sabbath supposedly every local church ni pero gikinaiya diri sa Negros Oriental nga karong ika-13 ka Sabado dinha sa Hayugan asa dapit na Seaton oh Hayugan oh diha sa Hayugan sa SDERM Church naa din hay mga panagtagbo sa unom ka mga local churches apil na diri sa kitawag o kumbado diri sa Buntis Bakong o dito sa Bungtod o sa unsa ning sakop sa Sabonggita maunay di nako na familiar o ngadto sab sa Ayungon o kana pinasahi jud na kay gitambungan na o mga taga Bakulod City. Oh, naadiha karon sila higala, tuwa sila karon dito yung mga kwansa pahigayon. Na Sister Honey Ro, sa linya, maing gabi, alang kanimo si Sister Honey diya sa Ormoc City. Hello, Sister Honey. Hello, Sister Honey, maing gabi. Oh, marang nagkanaas. Ah, wala pa. Okay, alang sa ato higala karon sa mga panag-uban atong itibay sa Kim Juaniza. Good evening. Pastor Ayuban Jiri Gabaya, happy preparation day to all. God is God all the time. Salamat kayo sa atong igsuon Kim Juaniza. Dalagun ang Dios sa mga pagpahinundong kanato karon mga taknaan nagsugod na ang gitawag special preparation for Sabbath. Okay, Sir Honey, maayong gabi alang kanimo diha sa imuhang lokasyon. Hello.
1: Hello, maayong gabi sa Brother Jerry.
0: Okay, alang sa ato pa nagubang higala ka ba nato Sir Honey Rose karon. Sir Honey, kumusta imong tempo diha? Mura mag mapalit-palit ang imuhang signal, ang imuhang linya. Kumusta?
1: Actually, Brad, mag-on up ng imong tingog. So, basic sa signal.
0: Oo, sige lang. Ato lang i-check, ha? Okay, so, maying gabi isab nga to, Brad. Nga to kang Ruel Tihana, nasa ato karong panag-uban. Mayong gabi, Brad, bangutana lang ta ko, ang kaluwasan ba muto o kalang maluwas na ka? Pero naapod mo ingon nga ang kaluwasan usa lang. Usa lang sa ha? Usa lang ka provisionary. Unsa naman jud ang tinuod, Brad? Salamat, Brad. Imong kalanon sa kalag matagabi. God bless you, Brad. Okay, thank you so much. Salamat sab kanimo, Ruel Tihana, sa ato nga mga kingsuunan nato nga tigpaminaw. Maing gabi alang sab kanimo diha Ruel Tihana. Salamat sa imuhang interaksyon agig pangutana. So ato ning tagaan karon sa pagtagan. Okay, alang sab ngadto sa ato sab nga mga kingsuunan pa ato ning unahon. Maing gabi ngadto kang Kuya Riri diha sa Bakong. God bless you ngadto sa ato nga amahan matud pa. Amahan nato ni galagyod sa buluhaton. Niining ato dinhing buluhaton sa kahanginan, buluhaton nga espirituhanon, kinihigala, taas ni kasinitian kay kuan man eh, retired na ni siya mga higala nga nangalagad nga to sa Dios isip o sa ka-gospel minister. Bueno, alang sa ato karon nga panaghisgot, no? Sa di pata mo padayon, alang sa pagtagad ini o sa kapinasahi nga pangutana, magpahigayon sa ta sa ato nga binuksang pag-ampo mga kaigsuonan. Among amahan nga langit nun, una sa tanan maayong gabi kanimo o Diyos. Diha lamang kanimo, among ipahinungod kanunay o Diyos ang among tanan nga mga pagpasalamat, mga pagdaig, mga pagambahan, bisan pa sa among mga pangamuyo, pagampo, sa matagkaroon niya sa amo nga mga ispertuhanong mga gimbuhaton, o pinaagining pagsibya karon din isibihan sa K5 News FM. Diha lamang kanimo o Diyos amo usab ginasalig, ang tanan nga angay namong mga hisgutan nga mga balaan ni mga pulong. Og salamat kayo nga pinagining sibihan nga gipanagian ni Doc Ramel na panalanginan og mapanalanginan ang tanang makatauhan sa mga maayong balita sa kaluwasan diin na sentro si Ginoong Hesus nga maandalan ang kamatuoran ug kinabuhi. Busa nang hinaot mi nga sa imong pagpalagi ni Doc Ramel mambitan sa tanan unang-una sa iyahang panimalay sa imong ginikanan mga igsuon sa iyahang pamilya, iyang asawa, mga kabataan nga tanan og sa tanan usab nga mga empleyado ining sibihan sa K5 News FM Philippines nga ang tanang naminaw sa mga programa ni ining sibihan gikan sa kabuntagon hangtod sa kagabhion walay makulangan kanamo o Dios imong gisaad nga kinabuhi. Salamat kaayo sa imong paghatag kanamo og kadasig labi na sa imong pagpasaylog pagtubag kanunay sa among mga pag-ampo sa ngalan naman ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Okay, alang sa ato karon nga igsuon Roel Tihana. Pangutana nindot kaayo. Kay usa gyud ni ka presenting nga kamatuoran. Nga matud pa, mangutana lang ta ko ang kaluwasan ba mutuo ka lang maluwas na ka pero naa pod mo ingon nga ang kaluwasan usa ka provisionary. Unsa naman jud ang tinuod, Brad? Salamat, Brad. Imong kalanon sa kalag matagabi. God bless you, Brad. Okay, salamat kayo sa specific. Kining kaluwasan, pwede na ato na siyang hisgutan o mga particular. Pwede po naghisgutan ato ang generic. Kung kaluwasan gani sa atong kinatibukan ng pagkatao, naglambigit na og kalag, lawas og espiritu. Tungod kay ang atong kinatibok ang pagkatao, sumalas 1 Tesalonica 5 versikulo 23. Dili pwede nga dunay usa ana nga mawala. Kinahanglan gyud ni siya nga atong masabtan nga dili ni siya pwede nga mabulag. Inseparable. Mao ni ang kinatibukan nga gitawag og aspeto sa ato ang kinabuhi. Sa 1 Tesalonica 5:23 ang mga pulong dinhi nagaingon, ang Dios sa kalinaw magabalaan unta sa inyong tibuok nga pagkatao. Okay ha, tibuok nga pagkatao. Og ang inyong bugos nga espiritu, kalag og lawas pagabantayan unta nga kini dili masalawayon inig-abot sa atong Ginoong Hesukristo. Sa 24, kasaligan siya nga nagatawag kaninyo o kini iya gayod nga pagatumanon. Okay, unsay ato ang kutloon ini nga atong gibasa nga sinulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga Tesalonika nga aplikado ni sa tanang tawo sa tibuok kalibutan kay mao ni ang description nga ang ato nga tibuok na pagkatao, gilangkuban ni sa bugos nato nga, matud pa, espiritu, kalag og lawas. Dili pwede ang tao kalagra og espiritu, walay lawas. Dili pwede ang tao nga kalagra og lawas, walay espiritu. Di pwede ang tao nga lawas ra og espiritu, walay kalag. So, kining tulo, inseparable. So, magisguta og kaluwasan, asa man nato ni una i-aplikar. Unsa may tuyo? Depende ha sa sitwasyon. Kung ikaw usa ka karon kay gitawag og pasyente nga naa kay sakit nga fatal, musay pasabot anang fatal. Sakit nga makamatay o ikamatay sa imong lawas. Unsa may imong buhaton? Mangita ka og kaluwasan sa imong lawas nga di mamatay? Mangita pugkag mananambal sa lawas. So ato ni nga nanaon ha pagpasabot. Kung doon natin defekto sa atong lawas nga gusto tang makomfort, dili ta gustong magkalisod, di ta mabalda sa mga gimbuhaton sa atong lawas, labi na doon na kay trabaho nga imong puhunan sa imong sources of living, sources of mga panginabuhi nimo. Mabaldag yun ang imuhang panginabuhi kung ang lawas nimo dunay defekto. So ingon ana, mangita gyud ka og manluluwas sa imong lawas nga mahimo kang matudpa kanang ma restore or makarecover sa kondisyon sa imuhang lawas. Pero anitas kaluwasan sa kalag. Unsa man pud ning kalag? Kaning kalag kita ra gyapon ning tawo. Kining kalag ilang kuban na ni sa atong lawas nga nakabato na o gininhawa sa kinabuhi. Ingon ana ha, asa man ta mangita nagproyba. Sige daw. Atong basahon. Ang kasaysayan sa pagbuhat sa Dios sa tao, Genesis kapitulo 2 bersikulo 7 ako ning basahon o nya ato ni siya pamalandungan o ato ning sabdon. Nagingon na bersikulo 7. O giumol na Jehova nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta. O gihoy pa niya sa mga buho sa iyang ilong sa gininhawa sa kinabuhi o ang tao na himong kalag na may kinabuhi. Okay. Kining kalag, mao gyapon eh. Kita gyapon nga tao. O kita nga tao, ato nang gisgutan, ang kinatibukan nato, doon natay kalag, doon natay espiritu, doon natay lawas. Now, ato na dining may isgutan na ang ato di ang lawas from the very beginning, gikanis abog sa yuta. Ang Diyos kay gamhanan siya, mahimo niya ang abog nga unod. Mahimo niya ang abog nga bukog. Mahimo niya ang abog nga kining tanang niya sa itong lawas. Gikan kinis abog sa yuta nga giumol niya. Sa naforma na sa Diyos ang atong kinatibok ang bahin sa itong lawas. Doon na natay internal organs, doon na natay gitawag o external nga parts atong lawas, tanan nga mga physical organism. Tanan ka nang gitawag o parts of the body o gitawag na sa medical o terminology o human anatomy. Ang kinatibok ang bahin sa itong lawas, sa sulod man na o sa gawas, kompleto na. Nagikan ka na siya sa abog sa yuta nga gihimong unod. Gihimong lawas. Dili na mahimo sa gahom sa tao. Ang makahimo lang ana ang ato ng Diyos nga pinakalabing gamhanan sa natunan. So tungod ana, ang atong lawas nga unod, wala kini kapuslanan kon walay espiritu. Asa na to na mabasa? Juan kapitulo 6, versikulo 63. Salamat kayo ha, inaniyo na to pagpasabot aron yun nga di na ta magbalik-balik o pangutan na nga magkalibong na noon tagsamot o ato ni siyang lamu-lamuon lang. Juan 6:63, nag-ingon si Ginoong Hesus sa iya mismo nga mga pagsulti. Kung sige ingon ni Ginoong Hesus, ang nagahatag o kinabuhi, mao ang espiritu. Ang unod, walay kapuslanan. Ang mga pulong na akong gisulti kaninyo, kini espiritu o kinabuhi. Okay. Sa sinugdanan, si Adan o si iba, mauna ni ang description. Abog sila, giomol, kung wala ang Diyos maghuyop, gikan sa iyang baba, sa gininhawa sa kinabuhi, ngadto giagi sa ilong sa tao, dili ang abog nga nahimo ng unod makafunksyon sa iyang katuyuan. Dili ang mata mabuka. Dili ang dalunggan makadungo. Dili ang ba-ba makasulte. Dili ang ilong makasimhot. Dili ang kamot makahikap. Walay funksyon ang tanang physical organism sa atong lawas ngagikan sa abog, gihimong unod, kung walay espiritu from the mouth of God, nga mauni ang gininhawas ng kinabuhi, nga gihuyop sa Dios dito sa ilong sa tao giage. Ato na nang nasabdan. Okay. Sa diha nga nahimo na ni, ang abog nga mao ang lawas, nahimo na dayon siyang kalag nga may kinabuhi. So ang abog usa kini sa bahin sa kinabuhi sa tao. Nga ang kinatibuk-an natong pagkatao dunay kalag, dunay lawas, dunay espiritu. Kon kining espiritu nga kinabuhi, nga gihuyop gikan sa baba sa Dios atong ilong sa tao, kon mugawas kini, sa unsa nga pagkaagi nga mugawas, kanang mamatay. Kon mamatay ang tao, ang iyang gininhawas kinabuhi, asa man na padulong? Asa naman na karon? Maunay usa sa atong tagapagtagad. Salmo 146, versikulo 4, on sa gingon. Mugula ang iyang gininhawa, sa yuta siya mubalik. Ni anang maong adlaw, mahanaw ang iyang mga huna-huna. Okay. Naglangkob gihapon ha? Sa dihang mugawas ang espiritu o gininhawa, nagikan sa baba sa Dios, nga ningsulod ngadto sa tao, agi sa ilong sa tao, kung mamatay ang tao, ang iyang lawas mubalik ngadto sa abog. Mubalik na siya dito. Kaya naghataw kinabuhi sa unod mao ang espiritu nga mao tong gininhawa. Og ni anang maong adlaw nga ang tao mamatay, mahanaw na usab ang iyang mga huna-huna. Wala na pod, wala nang espiritu. So, ang atong kinabuhi mga igala, ingon ani, mamatay ang lawas, mamatay ang kalag, ang espiritu nga gikan sa Dios mobalik na sa iya. Kining atong kalag nga nahimong buhi karon tungod na sa espiritu nga naghatag og kinabuhi. Now, kung makasala ang kalag, unsa may resulta? Ezekiel 18, versikulo 20. Mauni ang ato dining tagaan og emphasis. Sa nakasulat dinhi, ang kalag nga makasala kini mamatay. Ang anak dili magapasan sa kasalaanan sa amahan, ni ang amahan magapasan sa kasalaanan sa anak, ang pagkamatarong sa matarong anak kaniya, o ang pagkadautan sa dautan anak kaniya. Okay, ingunani ng sitwasyon. Kung ang tao makasala, gani ang iyang kalag, mamatay. Pag mamatay, gani ang kalag, so wala na'y pagkabuhi. Kung mamatay po ang lawas, wala na po'y pagkabuhi. Ang makapabuhi ining kalag o lawas ang espiritu. Busa ang espiritu, asa naman ang espiritu karon? Pananglitan, manguta na ta. Kaya kita at tagpatay, napaman ang lawas, makita man na to. Napamagutay pagtuog yapong kalag-kalag. Pero ang espiritu, ang panguta na, asa ang espiritu? Diin siya nagikan, mabalik na dito sa Dios. Kanus ama na apon ibalik sa Dios sa panahon o niya sa pagbanhaw sa tanang nga matay. Pangutana, kanus ana mahitabo. Kolosas kapitulo 3, versikulo 1, 2, o ngadtos versikulo 3 o bisan pa sa versikulo 4. Nagingon ang mga nakasulat nga mga pulong. Kon ugaling ibanhaw man kamo uban kang Kristo, nan pangitaan ninyo ang mga butang nga anaa sa itaas, diin anaa si Kristo nagalingkod sa tuos sa Dios. Versikulo 2, itumong ang inyong mga huna-huna diha sa mga butang nga anaa sa itaas o dili sa mga butang dinhi sa yuta. Versikulo 3, kay kamo nangamatay na o diha sa Dios ang inyong kinabuhi, natago uban kang Kristo. Asa ang atong kinabuhi kung namatay ta? Tuan ni Kristo nakatago. Versikulo 4, inigpadayag na unya ni Kristo, inigbalik ni Kristo, nga mao ang atong kinabuhi, nan kamo usab igapadayag man o ban kaniya sa himaya. Mauna nga, panahon mo balik si Kristo, mabanhaw ang tanang nangamatay, maayo managbinuhatan, daotan managbinuhatan, ang tanang nangamatay, banhaon ka na. Pero anang panahon sa pagbanhaw, dinhaon niya ang final na ilang padulngan or destinasyon sa ilang pagkinabuhi o asan dapita sa ipimutang human mahitabo ang adlaw sa paghukom. O sa ato ng isgutan ni Galam Kingsoonan sa ingon ani nga paagi, kay mangutana ta, sumala sa pangutana, nga ang kaluwasan mutuo ka lang maluwas na ka. Pangutana, unsa nga kaluwasan na ang imuhang kinahanglan maluwas ka? Unsa nga kaluwasan nga atong ipamatuod nga luwas na ta? Luwas na ta sa atong physical nga lawas kadi na ni mamatay? Kana kon ang atong lawas ang dunay problema. Kung dunay sala ang atong lawas, pinaagi kay dunay balaod sa panlawas ha. Kung atong lapason ang balaod sa panlawas, of course mamatay ning lawas. Kung dunay balaod para sa kalag, mamatay po ang kalag. Kung balaod po sa espiritu, mamatay. Mauni karon mga higalam kay suunan, unsaning nga kaluwasan ang atong isgutan nga kung ingontang mutuo na ta maluwas na ta, ato ning klaruhon. Klaruhon yun nato ni. Kay kung ingontang kaluwasan is atong kinatibukan nga pagkatao, kalaglawas espiritu, ato yun ang klaruhon. Kay dunay mga taong mga magtotoo, pero ang kalag na ay sala depektoso. Ang lawas, maayog lawas. Oh, pero ang kalag spiritually dead. Na ay sala nga wala hinulsuli. Na ay sala nga wala pangayo ay pasaylo. Why problema ang lawas? Healthy kayo ni mong tanawon. Pero walay Dios ang kinabuhi. So ato ning i-classify ang lawas kalag espiritu. Kumintag kaluwasan man sa atong kalag, dili na mahimo og once. Kay ang tao bisan pagmutuo o mapabautismo, maluwas ato nang mabasa Marcos 16:16. Pero unsa may gibautismuhan, ang kalag o ang lawas? Ang lawas maoy gilunod dito sa tubig. Kumusta ang kalag? Really, ang tinuod gitong kalag na kasabot ba to sa iyahang sala nga iyahang angayang hinulsulan o biyaan o dumtan aron di na sa sidutan sa silot siyang sala nga maong kamatayon? O human mabutismuhan, tinuod gini siya nahimo na ng anak sa Dios nga di na gyud magpakasala pag-usab? Ato ng klaruhon. Apan kining pulong gingon nga provisionary, mauninindo. Kay kining provisionary, dili na siya gitawag og final, dili na siya gitawag og eternal, gitawag nilang og kanang surety. Mura lang ni siya kay gayunan lang ka, aron mapakagawas ka sa silda sa bilangguan ni Satanas. Tungod sa atong sala, si Satanas na itag-iya na to. O niya, gipriso tas bilangguan ni Satanas. Dahil bilangguan ni Satanas, naa, pinadiag dos versikologis, doon na siya prisuhan. Ang tanan na kasala iya na ni Satanas, ilalom na taniya kung ang atong sala, wala na to na ginulsuli, wala to ang kuna, wak pang ipasaylo, wak papunta mapasaylo, nagpabilin patang iya na Satanas. Atong basa sa 1 Juan 3, versikulo 8. So, aron makagawas ta sa bilangguan ni Satanas, kinala may balutas kamatuuran ng Mos Kristo. Kaya ingon si Kristo, kung kamo may balutas kamatuuran, ang kamatuuran maghatang yung kagawasan. Ingon anak mga higala o makaigsuunan. Busa, atuan yung gitagaan o pagtagad, hatungod lang yun sa instant nato nga pangutana karon nga ato dining nabatunan gipaabot sa tingsuon Rowell Tihana. So kaning provisionary og sa judiciary pa na provision, kanang provision optional na. Dili tanan nga mga dunay sala nga gitagaag provision. Dili tanan, nagdepende. Kay dunay mga sala nga gitawag wala gani piyansa, unbillable offense. Sala nga dili mapiansahan, bisag bilyonaryo ka, dili na pwede mapiansahan ang sala. Nagani sala nga mo result yun og death penalty. Dili lang kay kanang sala nga life sentence o reclusion perpetua, double life sentence, dili lang ana. Doon ay sala nga di mapasaylo. Sa Dios, na ba'y sala nga di mapasaylo? Yes, na ay sala nga dili yun madala ni mo nag magsigi kag pabautismo. Dele, naay sala nga di gyud mapasaylo. Ato na isgutan sunod tang panag-uban may gala, kwa na igong panahon sa atong panag-uban karon. Ato lang gipaabot ang atong papasalamat sa atong tanamang kakingsuunan, naging uban ka nato. Sir Honey, naslinya, huwag nato matagaisab siya kagayunan, Sir Honey. Ato ning tagawag padayunan tayo sa pagtagarugma. Kay taas-taas atong panahon, ugma may gala, kingsuunan. Kay resume tayo sa atong tag, sa kauras sa ato nga gitawag o mga edition sa Sabat, no? Kay Sabat evening, 1 hour ta. Sa Sabbath morning, 1 hour. O sa Sabbath afternoon, 2 ka oras. So ato na yung tagaag pagtagad. Alang sa ato nga interactor, Rowell Tihana, sa ato nga panag-uban karon. Bueno, alang sa ato higalang, wala tayo panahon manggayod. Salamat na lamang sa Dios sa iyang gihatag ka natong kagayonan karon nga nakapadayong ta si Gapon, pinaagi sa iyahang paghatang nulugway pagkagawasan sa tinunguhan. nang inaotan nga kining tanan nato nga bala ang pulong nga atong nadungog nabasa og ato usab ni higalang pasalamatan Dios labas tanan siya naghatag kanato og kaalam kay balo pinagis siya nga bala ang pulong. O sa di lamang kita higala kutob sa atong panag-uban sa ngalan lamang sa atong station manager nga tukang kifay si Bernie Cabusaw o sa ngalan sa atong CEO and President Doc Ramil Oy o sa ngalan sa atong engineer on duty Picas Lawat Kalsong Master Control may higala nga tukang kifay engineer Bill Andro Racuma. Kini lamang yung higala igsoon sa kanunan sa gihapon akong kauban Sister Honey Rose from Ormoc City sa gihapon na astin niya ito nakauban higala wala ito mapapaabot karoon ng antaigong panahon o kilisap inyong higala igsoon sa kanunan sa gihapon Brother Jerry Gabaya Ayuban maingon lamang kanimun yung atanan nga unta ang Diyos. Dili magkulang kanato matagkaroon niya sa iyahang mga balaang pulong at kinahanglan kanunay sa ato matag-adlaw ang isportahan ng pagkinabuhi. Sa makausapan, may gabi ang kanatong tanan o dalay yun ang Diyos. Magpahigayon ta sa atong pag-ampo alang sa atong pagtapos. Among amahan nga langit nun, daghan kaing salamat o Diyos. Wala mi magduha-duha. Ikaw yun ang Diyos nga dili angay undangan sa mga pagdaing, mga pagpasalamat, pag-ambahan, o angay yung kang alagaran sa tibuok kinabuhi sa tanan nimong mga linalang. Musa salamat, Amahan, nga karong gabi una. Ikaw, nagpadala ka na mo, kaalam kay balo, pinag-isbalang espiritu. Salamat sa mga tigpaminaw nga makiigsunan sa ilapod nga mga kinasingkasing, nga mga katuyuan sa pagsalmot ni ining maong nga programa nga diin ang among mga hunahuna. Di lang pipila ka na mo, kundi kaming tanan nga aduna ikaw, kitanya nga kinabuhin dayon. Dili na makawang. Salamat o Diyos, ibalaang pulong. Pinagi ng sibihan sa K5 News FM, dalaygon ka sa kanunay. Pinagi sab sa imong anak nga imong gitawag, imong gipili, o imong anak o Diyos nga gigamit nimong instrumento. Pinagi niyang mga sibihan sa tibok Pilipinas na hinaut unta, dili makulangan nimos pagpanalangin ang tanan nga mga empleyado sa ila usab tagsa ka mga

0: Laslao, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pang matagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Mayong adlaw mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
2: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, hinautuntangan na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mm-hmm. Abi ni mo, Sir JP, kung mapalit ra nato unta ang dugang nga adlaw sa atong kinabuhi, mapalit yung ko. Kung daghan ra mga kwarta, palit na lang ka eh.
1: Sus, kung naara.
2: No? How I wish, ingon anak, kasayon ang pagpataas sa atong kinabuhi.
1: Husto. Tsakto jug ka, Dok. Health is an investment. Maong appeal ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon ug siyempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 ug Mighty C.
2: Dili ra gyud unta gamayng kantidad, dako-dako ah. Aron daghay mapalit nga DTX 500 ug Mighty C. Kay pananglitan ha, dili ka mopalit og DTX 500 ug Mighty C. Kay magutan ra ka og prutas, okay man na. Pero ang pangutana, kaya ba nimo mopalit og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw? Malisuran ka ana.
1: Para masayon, inom na lang og DTX 500 ug Mighty C matag adlaw. Kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan na to, Dok, kung unsa man ang gitawag nga telomeres. Kining sikreto sa aging. Ang telomeres mao ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok rag sakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maoy hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi.
0: DTX 500.
3: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
4: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500.
3: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
4: duha sa gabi.
3: 2 weeks pa lang
4: may alibyo na
3: pag 1 month kape.
4: Naayo na ako.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
2: Sa matagigayon nga mo divide ang cellular, Sir JP, mugamay pod ang telomeres.
1: Correct.
2: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions. Imagine, Sir JP, kung 75 katuig nga constant cell divisions, magkamubo ang telomeres og maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga cellular og mamahimong inactive.
1: Kung himsog ang cellular, Dr. Ramil, ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
2: Problema, Sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka binuminom og DTX 500, di ka binuminom og MITC. Kay mismo, ang imo nga cellula og dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mugi na importante nga mag-inom yun dahil DTX 500 og MITC, Sir JP. Apil po ang tanan nga organelles. Og mao kini delikado, Sir JP, kung maguba ang mga cellula tungod sa oxidative stress. Dili mamatay ang gulang og masakiton nga mga cellula. Kini mo padayon sa pag-divide o mag-produce sa iyang kagalingong kopya o maukini ang mamahimong sinugdanan sa kanser.
1: Muna'y kuyaw.
2: Sa sayon nga pagkasulti, ang kakulangon sa antioxidant, wakay kaon-kaon gulay, wakay kaon-kaon mga prutas, nya, di pag ikaw mo inom og DTX 500 o Mighty C, ang may tabuha na muna'y hinungdan nga magguba o madaot ang imong selula o mo resulta kini sa kanser o daghang pangmasakit.
1: Tsakto, Jod. Usapadok ha, ang oxidative stress mo'y causative factor. Kung nga nung muminos ang telomeres, ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra, matag minuto, 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
2: Taghana.
1: Unya, tanawa, samtang nagatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pag-divide sa mga skin cells. Muna'y rason nga, mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa na'y makapuli nila.
2: Mao na, Sir JP, ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug Mighty C. Ug sige natong gibalik-balik, dili kadali matigulang.
1: Wow!
2: Nga naman.
1: Oh, nga naman.
2: Kay ang superior antioxidant nga kombinasyon

0: with Dr. Ramil Uy. Kining tulumanon, hatud ganato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pang matagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
2: O ako na sab, si Dr. Ramil Uy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres. Mm. Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division, ang telomeres di ay nagkagamay o paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa to mga selula padulong sa katigulangon.
2: Dili kaangay sa bacterial chromosomes. Mm-hmm. Iya sa tao ang rod shape.
1: Uh-huh.
2: Pasabot, naa sila'y tumoy o diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy, dili mahurot o kopya.
1: Uh-huh.
2: Pareho ba nang magputokopy ka, Sir JP?
1: Mm.
2: Usay ang tumoy nga litra sa bond paper, dili maapil kopya.
1: Mauna.
2: Monang sa sigi nga cell division o ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 katuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay o mububo ang genetic information sa bagong selula.
1: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareola mga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini, naara jud gihapon pareyong impormasyon nga makareserba. Ang halimbawa ni ani Doc, daw murag buffer.
2: Mm.
1: Extra nga kopya sa code.
2: Yes. Problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres.
1: Monay.
2: Gubona sa mga free radicals. Mm. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan, prutas, dili ka daw kaon ana, samot na jud nga di ka mo inom og DTX 500 og Mighty C, dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
1: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division ug oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa.
2: Mm.
1: DTX 500 ug Mighty C ra jud.
0: DTX 500.
3: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud ug epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
2: Diregyo nato masabtan, Sir JP, ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og Mighty C kung dili ka gusto dali matigulang tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud, Sir JP, nga naay telomeres usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nya kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka muinom og DTX 500 og Mighty C.
1: Giyon sa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere?
2: Mm.
1: Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase.
2: Mm.
1: O kung muingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga nagasynthesize o nagaassemble sa DNA o RNA molecules.
2: Mm. Buot pasabot, Sir JP, kini siya mo itig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
1: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template.
2: Mm.
1: Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
2: Nabantayan ba nimo, Sir JP, nga magkamubo ning kinabuhi sa tao?
1: Mm.
2: Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga silsay, cell phones ug ban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao.
1: Oh.
2: Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini, Sir JP, nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
1: Ayay.
2: Gapataas sa oxidative stress.
1: Mm.
2: Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 og VTC.
0: DTX 500.
3: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naistory ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitrayo gid duha ka kapsula.